Magtens Korridorer. Tilbage fra 2005, her var jeg genhør med Nordhavn Station. Du er på MyRock, vi er rocken i din radio om et øjeblik. Den spritnye single fra Shinedown, den hedder Safe and Sound. Men først så er der dansk rock til dig. Fra 2024, det er det Superloader og My Reckless Hearts. I know my secrets that I carry inside. I know my scars and my pain.

0: Dorothy.
1: Rest in peace.
0: My Rock, det er rocken i din radio, på FM, der er Plus og i Rail-appen.

aftener med Bush. Myrock, vi er rocken i din radio, på FM, der er plus, og i Rayo-appen.

Silvera, Gone Too Far, Muse, Knights of Cydonia, med 20 års jubilæum til den, efter Clean My Wounds fra Corrosion of Conformity.

0: What's in Lou's playlist this week on the world famous hard drive? It's the latest from Armored Saint, and it's called Hit a Moonshot. That'll do it for the show this week. Hard Drive is a 2026 copyright production of Brewdog Industries. Hard Drive is engineered by Matt Iani, produced by Randy Haw. Me, I'm Lou Brutus, leaving you with the words of writer Dr. Hunter S. Thompson. No rest at all. Constant fear and frantic alertness, and one crisis after another. I'll catch you next week on Hard Drive.
1: My Rock Real.
2: Der er vekslende skydække og enkelte byer i aften, men i de sydlige egne, der kommer der efterhånden flere byer, som lokalt kan være kraftige og med torden. På Bornholm, der bliver natten våd med både regn- og tordenbyer. Temperaturen den falder til mellem 6 og 13 grader, hvor det er koldest i Jylland, og vinden den er svag til jævn. I morgen der ser vi frem til en torsdag, hvor der kommer nogen sol, men også perioder med flere skyer og spredte byer, som måske er med torden.
1: Rock til din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din rao-app.

til din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.